एस रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम्। प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः नेपालस्य संविधानेन विविधतायाम् एकतामा आत्मसात् कृत्य सर्वेषां समुदायानाम् अधिकाराः हितञ्च सुनिश्चित कृतानि सन्तीति उक्तवान् वर्तते। द्वात्रिंशत्तमस्य आदिवासी दिवसस्य अवसरे आदिवासी जनजात्यायोगेन पूर्वेद्युः काष्ठमण्डपे आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् राष्ट्रपतिः पौडेलः दीर्घकालात् नेपाले निवसताम् आदिवासी जनजातीनां परिचयः संस्कृतिश्चैव नेपालस्य राष्ट्रिय गौरवत्वेन स्थितौ वर्तेते इति प्रावोचत्। राष्ट्रपति पौडेलः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्य स्थापनायाः अनन्तरम् आदिवासी जनजातीनाम् अधिकाराणाम् हितस्य च संरक्षणाय संवर्धनाय च संविधाने आदिवासी जनजात्यायोगस्य व्यवस्था विहिता अस्ति इति अगदत्। तदवसरे राष्ट्रपतिः पौडेलः आदिवासी जनजाति विद्यमानस्य परम्परागत ज्ञानस्य शिल्पस्य प्रविधेश्च व्यावसायिकं रूपान्तरणं विधाय वित्तीय सशक्तिकरणस्य अद्यतनीय आवश्यकता अस्ति इति प्रावोचत्। रासपा दलेन दलस्य पक्षतः सर्वकारे सहभागिभिः मन्त्रिभिः प्रतिमासं न्यूनतोपि एकवारम् अनिवार्यरूपेण दलकेन्द्रीय कार्यालये उपस्थाय नागरिकैः दलपङ्क्तिभिश्च सह प्रत्यक्षं संवादः करणीयः इति व्यवस्था विहिता अस्ति। रासपा दलस्य सहमहामन्त्रिणा असीम सायेन ह्यो विज्ञप्तिं प्रकाश्य साधारणजनानां सामयिकविषयान् साक्षात् राज्यस्य नीतिनिर्माणस्य क्रियान्वयनस्य च स्तरं यावत् प्रापयितुं योजयितुं च कार्यक्रमोऽयं व्यवस्थेयं वा सञ्चाल्यमानास्ति इति ज्ञापितं वर्तते। लोकतन्त्रस्य मर्मणः अनुसारेण निर्वाचितनेतृत्वेन नैरन्तर्येण नागरिकाणां प्रत्यक्षनिरीक्षणे परामर्शने सम्पर्के च स्थातव्यं भवति। इत्यतः जनोत्तर दायिनः पारदर्शिनः परिणाममुखस्य च राजनीतिकसंस्कारस्य विकासाय आगामिनः भाद्रमासात् नागरिकनीतिः नेतृत्वञ्चेति विषयकः कार्यक्रमः प्रारप्स्यमाणो वर्तते। कार्यक्रमस्य प्रथमचरणे सायम् एकघण्टावधिकः काल पूर्णरूपेण नागरिकाणां कृते भविष्यति। तत्र उपस्थितैः मन्त्रिभिः प्रत्यक्षं साधारणजनतायाः विषयाः समस्याः अपेक्षाः परामर्शनानि च श्रोतव्यानि भविष्यन्ति। द्वितीयचरणे मन्त्रिणां दलस्य केन्द्रीय समितेः सदस्यानां प्रतिनिधिसभा सदस्यानां च मध्ये संयुक्तोपवेशम् उपविश्य प्रथमचरणे नागरिकेभ्यः प्राप्त परामर्शनानि आधृत्य देशस्य सामयिक बहुआयामिक नीतिगत नागरिक सर्वकारस्य व्यवस्थापिकायाः संघटनस्य च मध्ये समन्वयं सुदृढं च कृत्वा नागरिकाणां विषयाणां प्रभावकारिरूपेण सम्बोधनस्य सन्दर्भे संयुक्त रणनीतिं निर्मातुं कार्यक्रमोऽयं निर्धारितोऽस्ति इति विज्ञप्तौ ज्ञापितं वर्तते। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिः गगन कुमार थापा निगदति सर्वकारं दायित्वपूर्णं विधातुं प्रमुख प्रतिपक्षिण प्रभावकारी भूमिका निरीह्यमाना वर्तते। दलस्य केन्द्रीय कार्यालये ह्यस्तन दिवसात् प्रारब्धं केन्द्रीय समितेः उपवेशं सम्बोधयन् सभापतिः थापा नेपाली काङ्ग्रेस दलं प्रतिपक्षी दलमस्ति, त्यतः सर्वकारात् प्रश्नानाम् उत्तरस्य याचनं दलस्य कर्तव्यं वर्तते इति अवोचत्। सभापतिः थापा नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य विशेष महाधिवेशनं पूर्णरूपेण विधानसम्मतम् आवश्यकम् औचित्यपूर्णं चासीदिति चर्चयन् महाधिवेशनस्य प्रक्रिया परिणामश्च दलस्य कतिपयैः सदस्यैः अस्वीकृतः इति विषयः पुनरपि न्यायालयं प्रविष्टोऽस्ति, यतः विषयोऽयम् अतिरिक्तं स्पष्टीभविष्यति इति विश्वासं व्यक्तवान्। उपवेशे सभापतिः थापा सामयिक राजनीतिक प्रस्तावं केन्द्रीय विषयवस्तुनि च व्यज्ञापयत्। सहैव महामन्त्री प्रदीप पौडेलः विमर्शनाय विभिन्नान् प्रस्तावान् प्रस्तोत्। केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेशः अद्य दिवा एकवादने पुनः वसति। पाचनेन्धनस्य तास्कर्यस्य नियन्त्रणाय गृहमन्त्रालयस्य उद्योगमन्त्रालयस्य च समन्वयेन काष्ठमण्डपोपत्यकायाः विभिन्नेषु पाचनेन्धनभण्डारणेषु साधारणजनानां स्वरूपे प्रहरिणः परिचालिताः वर्तन्ते।
भारतात् पाचनेन्धनस्य आयाते कथं विदस्यापि समस्यायाः विद्यमानेऽपि आपणे कृत्रिमाभावं निर्माय पाचनेन्धनस्य तात्कर्यं जायमानं वर्तते इति उद्योगमन्त्रालये नैरन्तर्येण वेदनायाः सूचनानां च प्राप्तेः पश्चात् ह्यः प्रातःकालादेव काष्ठमण्डपोपत्यकायाः विभिन्नेषु पाचनेन्धनभाण्डागारेषु साधारणजनानां स्वरूपे प्रहरिणः परिचाल्य निरीक्षणस्य अनुगमनस्य च कार्यं प्रारब्धं वर्तते। पाचनेन्धनस्य गोपनस्य कृत्रिमाभावस्य सर्जनस्य निर्धारितात् अधिकमूल्येन विक्रयणस्य तास्करस्य च गतिविधिषु प्राप्तेषु सत्सु तत्कालं दण्डनत्वेन प्रहरिणः परिचालिताः वर्तन्ते इति ज्ञापितम् अस्ति। इति समाचाराः।